kai nga sene kai nga bar nga a alyei na dain dombre te yang kirsing a na mayei otodok nakel alangin kirsingo ati long na elom fi injil ti wala injil tok adempia ka ngungi na den diyo yung kaminga al ongal kai a in na mayei alkoel oto alandengin kirsingo a bar nga na maki sense ye inalangani ye ye batogi sunga iba marang nama ine dombrendio a longa onkwa onga rimmen kawe kila arrimmen inalang kawe abajel na torol njong na jagila ba ilong al eritogiri na rimmen nga ba eritogiri na rimmen nga a marang kwel asanjalun nama marang konas keren kerekenyi nama kagis pulngitia ingis pulngitia kinkwa onga alkin alkele na rimmen kawe yeng inkalnga nina saida ongal nina alkwat del dinio kayin a abay long